konzo efikelele kwizidingo zo. Bonke zomntu kaThixo. So, kuthi mandikhwece kwaziyo bangaba uThixo uthandile kwaye uThixo uthethile ukuba mna nawe sidibane ngakukhonza, sidibane ngakukuthandaza endaweni esivumeleyo, esivumelene ngayo uba sakuyibiza igama lenkosi kwaye inkosi yethu isitobele iphendule ngegama likaJesu Kristu. Kusekuhle, kusekutsha. Uyakho ndikhumbule 2 years ago ndikhe ndayenza.